ngena ngaye linyisango ndimi indlela ndimubomi ndimi inyaniso akukho namnye uyawuzigqibezelela mlisi.